Anh đi soạt, đi soạt mà nhìn tên nuông mang nộp kỳ khó phục, đi soạt